0: Dirk Lashley tríad an ghort ag an pointe seo agus ceol Harry Styles gibh ar cairdeag éis glús tapa a ghort lenar na mamóin.
1: Seo iad na hair an is mó an teachtain seo ach céibh ag ibhar a hé. Seo iad

Heistitim on top spot ag ibrid dó an tachtin seo ceol even ó femi sin a bhí nobel. Nis a cuairde tómuid díreach tagad ag an top spot agus tá sé náim dom an tún is mó sa tír an tachtin seo a roint díobh se rimas sin. Éistin muid le céile lenar top 10. Seo iad na jehit